0: ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru solet bokk yi wala foire bu Dakaru Stade Leopold Sédar Senghor stand numéro 130 bokk yi ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñett ci wéru solet bokk yi fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trade mbokki di def import export di len baxé ci bu basbati bi nga xamné amul sucre gawa res mëna togg plat yépp nak ak sen café gi nga xamné mbokki Massalik café ñukoy bakké ci mos doli mbokki ciéb bi nak ku jabet sax mëna ko jëfëndiko té duko wañi dara mbokki Touba Business Trade mo len di ñaanal mbokki jam ak xewal
1: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki touba expresso ñewatina ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga d'internet palam 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 211 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
2: touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sell bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange mone la Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam
3: مسلك من أبجاي خير من أباد وجل الله مسكري توبابا مسلك من أبجاي خير من أباد الحمد لله الذي صرفني بفضله المدعى لسنني الحمد لله الذي صرفني بفضله عن بدع لسنني
4: في كانام جيم جو تيت يو خامتاني كنا خامنا نيكو سيرين بي دويلو اك ليم كوي ليغيلو مو دون لو خامني موريد بو نه وار نكو نيانال وار نكو سانت وار نكو كاج شي محمود البشير موم سي عبد الخالق كو خام نيكو ليكو سيرين منتخا دويلو اك ليم كوي ليغيلو تاي نا كنا خامنا دانيو دغمل bis bo xamantene dafa boole alquran ak khasida ak zikrullah ci bëgguk cheikh mamadou muntaha ku na xamne lam ci djublu yit wax nako muy lo xamantene njëriñ la lo xamne kenn mënu ko ñak te ñepp mom lañuy ñaan diko sakku bis bobu nak kon buñ ko deggmalé faw ki mu tek lepp ci loxom mu andako ay bokkam ndax seigne hamsatullah tek lepp ci loxom mu andako seigne mohamadou khabban mi nga xamne moy magam lepp lu jëm ci alquran seigne bi tek ko ci loxom and ko njabotu mom cheikh rafal te ci lepp ci to ci nek buntu keur gi di seigne amdi khadi lolou lepp di benn liggey lolou day wone rek yoon wi ak liggey bi lepp ni mu noso don benn liggey lolou nak ci bir lolou ma and ak seigne cheikh mi nga xamne seigne hamsatou ku ko gis gisale ko xamne kon benn liggey la boole gi ñu boole nak lepp nosu doon len moñu indi ci kanamu seigne mamadou bachir mi ngir ñu xamne ñogi deggmal bis bo xamne bëgg nañ ñepp japp ci waye bëgg nañu itam mu nosu tege ci yoon no xamantene ndam luñu mësa am day faw li dal moñu indi mbacke di yeesalat di la ñaanal li la seigne bi di liggeelo say ndam yokku te lepp and ngeureumal seigne touba tax mom rek mo la taxa jox jerejeuf
5: alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المجيد وعلى آله وصحبه سيد الوالي والتمكين نيجي يكتو كادو نيو أكادو تانت أنجرم أكادو زياره

مرتبہ من جس جگل کی سب لوگ بوڈو مستوا مصطفیٰ سمجھ منگی سمجھ پنگی سمجھ

0: te muy borom xubono ak kudono wa man ta'allaqa bi wasinin wasal wa man ta'allaqa bi akhin fasal amana kuy dajale gaaye tarbiya te xamagul yoonu murid day tarbiya amana kuñ na la borom haqiqa te xamewul sariha tok tariqa amana kuy wote ñuna ko fardu mu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad tijani aw li simahuma min alaqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kunna la borom ngeerem la te tek boba kat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi albadi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam te amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun waridan wa baraka qatujibu sukuna summa alharaka amana waju nala kokum sheikh la te sheikhlu won lu bon borom banex la amana waju nala kokum sheikh la te sheikhlu won lu bon borom banex la ak sheikh da sheikhlu lu bon ngir yalla te su mere sheikhal meram ngir yilla wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer masikhna tubu ala al qawzi ida adnabtumo duma ala sukuni is qadamtumo tubu ala al qawzi ida adnabtumo duma ala sukuti id qadamtumo amana kunna la borom qamqam la te sogno miram borom xeram la wa kasatun ilmi bi khayr al adabi jalibatun ila al adab wa ta'abi al adab al adab summa al adaba wa huwa anta burru man wa aba wal hamma wal hammata wal aqsal kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir wal hamma wal hammata wal aqsal kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir tariqatul adabi rahmatus saqir kal aubi wal ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te mën ta xamle boba yonu talibe wasul muridi tarkamul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasiluhu wa qayruhu awlahu man lam yurid shay'an lim siwa mawlahu yasiluhu wa qayruhu awlahu amana kuy tarbiya lo ka tarqiya te xamagul luy takhliya ak luy takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa to wallasi huqannahu an yattaba yarul bi yare kuñ tarbiyewul do mana tarbiyey murid do mana fal wa kullu man qabla wusulihi qasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak balor te jongagul bis bu dajje ngaman ba xamni jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so deme diwan yuna ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so deme diwan yuna ko kalbu wa rubba abdin qad ala indal uyun ka annahu qutb arraha haythu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qirdil ladar rahmani amana kun qefi baduñ ko faale te so deme diwan mahal abdali wa rubba abdin sanahu haqiru fi zahirin wa dimnuhu kabiru wa rubba abdin sanahu hazimu fi zahirin wa dimnuhu damimu wa rabbu anzuru ila ma batana wal haqqu yanzuru ila ma alana wa rubba yanzuru ila ma batana wal khalqu yanzuru ila ma alana ja'alana lina min al azabi dahra la minuna amana kunna la muridun sadiqu te fek boba moy muridun sadiqu day daanu ay jellu ñuna masob la te xamni rombal pe nu sax ak tiob la day dem ci rew madilato al haji di laj hadiya te du gis jumaaji day bay di lek te du def hidaya ko kay murid buy satti wor na gaaya su ne murid mu gaaw ne mbacca balla te xamne kat du wuy ji wote bi yalla cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyo santane do ab santam cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyo santane do ab santam yamal qiyam ci tabbi do ko santum te buy dugal sadiq ya do fa tontu sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nazamtuha qawba tirar asidduq bi mahabbati shaykh abad summa imtisalu amrihi haythu warad wa tarkul iftiradi mutlaqan walau bi batinin alayhi fi ma qadra wa wa ma'ahu salamul ikhtiyari li husni zannihi bila inkari fa kullu man jamaha hadhihi sifat min al muridin fa yudriku sikhat amana kuy jeblu fe di xati fe dotu siyare fe xanaay siyare fe te jublu wul ludul hayatud dunya ak wata yak ti ter ya ak yu bon ya man talabal wusula lil jalili fal yahtasim bi sunnatir rasuli bi an yulazima muti'an la yamin fi zahirin wa batinin anis sabil ci modou xadi mbacke non na bamba lu tax na ñeekona muri to toba melni ki wer ñu mujj ñi melni bitiw te xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj na ma dana la tontu bul depp bul yakam ti yow mi santu ñeeka jog dañu dawon ngir yalla ñu mi jog roy len di daw ngir yilla ñu ñëk jog dañu dawon ngir yalla ñu mujjë jog roy leen di daw ngir yin la yi naari goor buñ tollu dolle jaaju yi fasdiqaru yëg ngir faj aajo yoyé murid xamu ñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacké yi le murid bi aakhirin zamani bëgguñ luddul barké amuñ iimani wa sabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggal na wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid ila al-wusul najiyan min al-marid wa sayyidu la yuqaliqu al-musaffa wa man hawarid al-murabbi tafaha bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna amana waju def muridun sadiqu ci serignam melni ki man di fasiqu limu liggey liggey du am wusulu waye ajub liggey ba mom du sulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihin fasal wa kullu man lam yata'addab zamanan ala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu fi talmidihi ma amala kep ku lakul ngeeremal ab serignam du mana am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minash shaytani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi xarnu xarnu gënalak nasrani ak ceddo yek jigen ni ak shaytane bi xarnu xarnu gënalak nasrani ak ceddo yek jigen ni ak shaytane borom bi koppate borom turu ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara borom bi béré ak borom bi kaské ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi falé tuñ kudul borom deureum ken amatul soxla ci diiné ak ngeureum amana waji ñew fi yow di jéggulu ci djublu wut ci dara nut num yobulo jay nañu legi ak serigne jenne njariñ serigne bu len dotul jariñ domal serigne gaaya nga na serigne bala matu serigne dalay manal dila defar dila jariñ ci aduna khalis taxul ñuy djeblu ne kon nu dem and ak morel tay jengulu kullu muridin bi yalu yasadu wa innahu min al adamu ba'du likulli man bi yata'allaqa naja min qadari dunya wa fi yawmin naja wa kullu man lam yawhi sayqin mursida فَسَيَقُولُ الشَّيْطَانُ حَيْثُ قَصَدَ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَحْمِ سَيْقًا مُرْشِدًا فَسَيَقُولُ الشَّيْطَانُ حَيْثُ قَصَدَ بَامْبَا كو واخ جانت سابون اك بادا دوكو تيري پلامتو كو كاي وادا دغلول ما واخ لا تاي لي خيو سي جامونو غا خامني ياكونا في نون غير امنو وفي حديث اخر الزمان وصيه لجمله النسوان هذا زمان اقبح الازمان لكثره الحسان في البلدان وقله الحياء في النسوان وقلة الحياء في السبيان وقلة الأخيار والأبرار وكثرة النفاق والفجار وميل جل الناس للنصران ويل لمن مال إلى النصران تعظيم ذي مال وتأخير عظيم تعظيم جاهل وتأخير عالم الدين والبتكون الدجال نفيت وانقنا وجيت يالي الدين والبتكون الدجال نفيت وانقنا وجيت يالي ثلاثة ليس هلا أمانو العبد والنساء والسلطان ثلاثة ليس لها الأمان العبد والنساء والسلطان تدو جيجن اك جام امون كراما امون وولري امون مقاما حديث بني جام اك جيجن اك تدو جيم اك جهنم ينغل سين كادو كوي وي سي سين فخه دي انان نوك نيوم جهنم ان لي خارو دو تاغوك نيوم فخم جيجن راو فخم شيطان لانها حبائل الشيطان دوتو ني ان كين لوت كو ام ديرم dootuñu magal kenn lut borom deureum dootuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk weyna lepp weyna lut deureum dootuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom mi jooni weddil ñenn ku ami jooni juddu wat di bur faré ku ko amul ñu berla lo gore gore ku ami jooni fono ban ñu mayla sa sikki jena ko amul ñu mayla lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jaamu jaamu yalla rusne sekk motax ba ibla jom masar fa jurbel waxon na aw bayit ma dolle deggal زماننا هذا زمان الدرهم من لم ينل فانه لم يكرم زماننا هذا زمان الفضه كوكا امول ني فول لي دالدي فلاتي خالص قنيمتن مغن لودول ورس نائلها جستي كو في مولو مروس خالص قنيمتن مغن لودول ورس نائلها جستي كو في مولو مروس من نالها كو نيت دال كوي بوكو وانتصر اسمه دو ديم باتاغو من نالها نوصل صوب nga jël ko insa arabiy ko gëret la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la luddu ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko meuna lewtol ñu yoral la bere ba man nalaha soko joxe ay awoka so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law nituha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jefe mu fay len xamna damay waré di wax ñuy deg ci nopp waaye xol yi dootuñ dégg ahonsu billahi li xew ci jamono kenn jëmmatul dara lu juunu juunu ahonsu billahi li xew ci jamono kenn jëmmatul dara lu juunu juunu kenn rusatul kenn lu ruslu ruslu kenn ragalul kenn lu raglu raglu kenn tiitatul kenn lu tiit lu tiitlu kenn ragalut yàllaa ti mbaa rasulu kenn amatul baay baab sëriñ booy topp ba tax nga war maal waa këram ñoom ñëpp doxaani seeni soxna moo xew léegi góor ñaa jigéen ñaay fekk yante léegi doxaani seeni soxna moo xew léegi góor ñaa jigéen ñaay fekk yante léegi murit bu xool soxna sëriñ ba yàqule soxna su xool doom ngab sëriñ ba yàqule murit bu tàbbi nekk jigéeni sëriñam ba toog ca lal ba booba dem na ca ndayam sàkka mu def lu weesu toog ca lal ba ca doom ya mbaa njaboot ga mbaa jabar ya wala mu abbu ay sëram di sàngoo wala mu tànk am ndoxam di jàngoo boobee murit ndee la fa gaa yi diiwaan ndegam ma ngay dunit du làkk ridwaan ku weddi lii ndegal ma wax lay seere yoo xam ne moo raw waxi fóoreeg téere keroog ba nuy deqali sun maam cerno gerteem fa daarul mufti moo raw arno keroog muriiti kànka yéppay seere ak yooy kajor muy togg reer yuñ reere Cheikh Samba Yassine ka ma wan farum naan doom jaafa bu sata la dem bay bëgg a naan yóbbu ko tàbbeeg moom ca biir wërmbal ba maam cerno woo moo fàttili xarit ba ne ko yëgal ko ne ko fab na yaayam tàbbi ci néeg def ca defiinu baayam na daldi tuub mbaalu ko mooy mu xalku moor kumba tuub maam cerno fab jéggal ko nekk satalaab mel ni sëriñ mbaab wërmbal ba maam ba sunu maam cerno di waaree gërbal nekk satalaab mel ni sëriñ mbaab wërmbal ba sunu maam cerno di waaree gërbal sàkkaa leneen na ngeen ni war maal seex yi ak doomi bàmba yi te xuuf bànneex yi lalub sëriñ sëriñ la bul ko tooge toogub sëriñ sëriñ la bul ko tooge fasu sëriñ sëriñ la bul ko àbbu war koy dawal doxal ba weesu gàbbu watab sëriñ sëriñ la bul ca dugg di toogonoo benn palaas ne goggu wala tujaaris maaxa woo fawxal firaas la bàmba wax ca nëx ju ab sëriñ du maas soxna sëriñ sëriñ la bul ko xooli bët doomi sëriñ sëriñ la mat naa mayi gët sëtub sëriñ sëriñ la bul def googe ba màggaloo ko na nga ràmman mooge kon yàlla màggal la ci barkem maamam aki mbiram ak dara jaam ak baayam bul topp sab sëriñ di toog ni toole wala nga bokk ak moom di lekki xoole bul topp sab sëriñ di soow ni toole wala nga bokk ak moom di lekki xoole laa tar fa moom aswaatukum la yàlla wax ci alquran bu leen fa soo sàkkaamarax bul tàbbi yow sa neeg sëriñ dem woowu la ci diggalam yàlla ko wax neem seexu la te seex ba it bu mu fa toog di waxtaan jëme fajar yàlla ko wax ci alquran te seex ba it bu mu fa toog di waxtaan jëme fajar yàlla ko wax ci alquran ca saaru lanzab ma nga naa laata duxuloo néegam rasulullahi kenn du fa xuloo ca saaru lanzab ma nga naa fantasiroo bu leen fa waxtaane na ngeen tasaaroo yeneen da daa soxla di am seen kersa jibrilu ñëw ne yàlla amul kersa yol màkk ker sam nga la naa yas sax yi bur yàlla moom naan lahu laa yas sax yi ma dellu wax la lu ni mel ca bàmba nga xam ne moo fi nekkaloon yoneen ba at ya sëriñ tuubaa di sañ ci daaru daarul xudóos waa mbàkke ñëw di waaru at ma sëriñ tuubaa di sañ ci daaru daarul xudóos waa mbàkke ñëw di waaru mu yew fa saa maam soxna asta mbàkke dalal ko ci mdéeg ne ko ñaan fi barke wax ko fa lool ma ne su koo lax baaru ci digga mag maam moon mu dollee waaru ba mu fa amee ay fan ba dellu mbàkke Cheikh Bamba nee daaru gi am na barke dal di tuxal néegam ba ak wurmbal ba indi ko tuuba ngir nga wormaal bër ba te sañu caata beeti ngir màggal ko ngir digga mag bàyyam ba ak wormaal ko ku weddi laaj ko soxna faati sin la mooma ko doon xibaar ba gaan dub sin la bisub keroog la doomi Abbas faatu yàlla na nu dund bu nu gaaw a faatu baabu nisaa yi kuy jigéen wallahi na jéem a roy bintu rasulillahi
1: UKAB FM la radio citoyenne
2: UKAB FM nous sommes ici à Touba Ndam
3: bismillah yasimi sani yallaaw qad ibtadaatu bi nasmi dure yallaaw bismillah yasimi sani yallaaw qad ibtadaatu bi nasmi dure yallaaw dure ñu diiw judoodal mustafa wa umo raawa mawlidaw muxtaara yallaaw xibooli mat li rasulillaahi wastamio waansitoo yaa mala li naqi yallaaw jog leen taxaw déglu lii may wax muhammadanaa min mawlidin xarabin man soore yallaaw mawlide gaaye weser laay way pri wolofal ndax yenn jaayil ya xam mën naa yayallaaw damay xamal gaayi daa mawli lu doonu sawar ndax yàlla fuñ toll naa yallaaw yallaaw mana na maa way yaaram waaye kon bu xamul xam ci lu tax tagg yonneem war mu yàllaaw xam yàlla xam fa mu des yonneem ba war na ku ne kulen xamu yalla bon xam ko kala dana voy turi mamam maqariqin almujazat yumudade bo bayana min faydi bahil manawi ya mudimul lana kharatu sanasm fil manshur ya la wal mawdul duri wal bari la jakaway walat manawi wal barshan ji ya la mira may ke sey ñew fi ke de du fa ñew mata ma bola ke sey mawlid ya ya la muhammadun khairu khalqi allah fi yabadin ya la usalli halayi dahra ya la Muhammadun khayru khalqi llahi fi yabin ya la usalli alayhi dahra ya la law la ma kana mulku llahi muntasiman dunyan wa akhiran min asmani ya la had kana nuran wala lawhun wala qalamun wala sama'un ma'al amlaki ya la wala jinanun wala naru jayni wala arshun wa fursun mahal anhar ya la wala nujum wala samsun wala khamar wala zab mahal amtar ya la wala jibal wala bar wala sajar wala riyaw ya fi zani ya la wala dawab wala insun wala malak wala jin wala insu wala jar ya la فالكل من نوره رحمن او جبر لولا ما كانت افاق يا الله مسجان المصطفى بان امان لنا والكائنات من الانوار يا الله يا مولد المصطفى هيت نجتنا اسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بذكر زير البرا يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت كرمتنا كسوت ناقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت كرمتنا كسوت ناقدة الأنوار يا الله يا رب احفظ بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داري يا الله واكرم نظر يا المصطفى كرما دارا دار في سجين منك يا الله وصل يا نبي تسليم حليبي وغيره بي ريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا تبين نور رسول الله يا الله خلق دوا فسمعها بقدرته زجره الخلد واليقين يا الله kero ba yalla yamal leena mu humadama labin ndanjama buy sabal bala ñanam ci wanga aslam dendam ba mo gëna ya ki neeri hadina cey sedam gayana mu bind leer ga ci ciirayal wus la ko def melaw ñanaal misalo ko bala sabal na fofé juroom ñaar ko ki jinni baat ci kaw garab la bi ismillahi ya la bur yalla jox ko fa mir atu haya imu yor ba leer ga seto ba gis ba bam ba yalla ba ci ba dal li sujud ngir kel sa yalla taxaw juroomu yon ni dugal fa bindi yalla juroomi julli mota de su len mana ba ni mo am la jekal je loru ke yalla ni noori rabbil wara anwaro kulli dad حبل القلائق في المري يا الله أنوار أسابه من نوري كل غد والأنبياء وجميع رسل يا الله ليرم قجامنا ليرم ربه ودكور رمت بخمسين ألف هام يا الله ليرم قجامنا ليرم ربه ودكور رمت بخمسين ألف هام يا الله بري الله دالي ديغل leer yoy yep ñu wër ngir jaamu leer rasulullah ya allah tabo wa tabo bismillah ñepp nga na subhan khaliq haza nur ya allah ñi wër di wër alu alfulhan maluku ful bilambi wa shukri wa tasbih ya allah bu yalla xol leer ga muy loxfar ba ñak ba sap di tok tok hayaa minu yalla ñanam tu tok ne gi goy babakar umar usman shum halim wa na yalla bu delu binda ca tok ñoyé won ca la sal malaaka ya harasat kursi yalla wa lambiya wa jamiir si wal kurama walawi wal khalam mabosi yalla bur yalla na khali mam goge bindal ma ci ko ma kanu aw sayeko lu de la yalla munako man ana lan lay jek bind bu wir ya rabbi ya khaliqal asya'i yalla munako an la ilaha la sharika lahu ila ilahu wahidan bayna yalla muhammadun خير خلق الله في يبي سالي إلى خلق الله بيالله تدي رسول الله مدنا مجي بغر دالي سجود فو بيالله سجود نتي ميلا فو غير يما تشغل مجل محمد أخيتم يالله مبين لحجنا أخي ونوري يمير والور والدور والولدان يالله tegn djanam ak tangoru dey wamu yor ak ci jadi djanam ya yalla yalla ngana halimam goge bindal duma ba markel mu ummatu ulul hasmi yalla lanu matu musuta pa ya hatu mus nebatu yalla dira bul khago nuwarna ya allah
2: ika pefem
3: nalumatul musutafa ya hatu mus nebatu yalla dira bul khago nuwarna ya allah يا أمة المصطفى أستم بي شرفا ولم ياسك لا إنس ولا جاب فأرتم خيرها من الأنبياء وجاب مبشرا من كلام من أي غراب وآخر النبي المصطفى كرما دهرا دارك ششي من جايلو وصلي النبي كريم عليه ورويره بريان يلو deglul makhlafa leer ak mustafa doxo do chaawal an soga ñew fil kawni yalla deglul makhlafa leer ak mustafa doxo do chaawal an soga ñew fil kawni yalla bur yalla bind na leer ak mustafa ci bindul fil mulki wal malako ci dal ra yalla leeram be jito na leen ki miri jinni ba muy ki miri jinni ba muy ay jinni yalla leeram da jaamuna leer yalla ay minu yow yu xel dañu nopp degul fofu yalla bur yalla sakal koy kiray leer yu ko wal yi mar fuk ak yar yu tali ngeene yalla kiray bi nek musa fay jaam way ak yet kiray ni ñu gëna tal la wésu yalla mawlid balim lim cay kiray dana la ko wax ak touré yonen ba jaamo fofu yalla hijab khudrati rabbina shimalikina mohum lerek rasulullah yalla yonam ba saxna fa tey weur fukki jinni beat ak ñaaru jinni beat tey tuddu yalla mawlid bane law fa da jamo ci laminikum subhan rabbil hali sahni yalla mam jeexale lolé kiray hi ke buntu bayon hijab asmati fi nor yalla yonna ma sa na fay do fukki jinni daat ak genn jinni daat ngir jaamu yalla mawlid bane lam fa da jaamu ci laminu ko subhana li sirril kulli yalla yekeli kiraya so de go ma ko ma xam hijabu minnati fi nor yalla fofé la jaamo borom fukki jinni daat yesu leppul ni la mawlid ba fa yalla mawlid ba ne lam fa da ya moti lan ñu gën subhan rabbihuna ya allah ya allah deglu ñanante ali kiraya